0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

Ponekad pjesma do nas dođe sa svim drugim putem od onega koji bismo očekivali. Iz Amerike preko Francuske, iz Italije preko domaće festivalske scene ili jednostavno kroz nečiju novu, drukčiju verziju. Krenimo tragom tih pjesama. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.